0: ჩნდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შმიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება,

0: Air Credit-ის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкат. Шерчие საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში. და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэკი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota's

0: სპეციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
5: Grr-ha-ha! Grr-bumba! Grr-ha-ha!

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნები

0: იმპექსი განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანშენა ძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამშვების 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ განცხადებები კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, ხმედებით უნდა გვაჩვენონ ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. კერძოდ, ირაკლი ყობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებაზე საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთელი ამ წლების განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია იდგა საპირისპირო მხარეს და უპირისპირდებოდა ქართველი ხალხის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. კონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემაზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან, ველოდებით მათი მხრიდან შემხოდ ნაბიჯებს. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზაობა ურთიერთობების გადატვირთვასა და სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული გზამკვლევით განახლებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის უსამართლობით, რაც გაფუჭდა, ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ ახალი ადმინისტრაციის სამართლიანი მიდგომით, ველოდებით შემხოდ ნაბიჯებს, აღნიშნავს პრემიერი. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს. სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თია წულუკიანმა გუშინ პარლამენტში განაცხადა, რითაც გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. გაუხარდათ, რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო, თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, განაცხადა წულუკიანმა. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნალო ცურაშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ჩადენილ ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნალ უცურაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პაპუნალ უცურაშვილი, რომ

0: ლეჩე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ვულკან, სადაც საქართველოა.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: ვიცი, ვიცი რომ დილა ბევრს არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა არის ნაკლებად ცუდი. ნამდვილად ესეა. აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელი ფანგები და ის ტემპერატურა და ემოციები, რასაც დიდი სიამოვნებით გასცემს რადიო ფორტუნა და მაინც რა გჭირდება დილიდან. გარდა პირადი ინტერესების გათვალისწინებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში და კიდევ გვინდა მუსიკა, ნაცნობი და ჩვენთვის სასიამოვნო და საყვარელი ისეთი დრო რომ არ მოქმედებს და სულ რომ გვეყვარს. რადიო ფორტუნას მუსიკალური ფონოტეკა ამის შესაძლებლობას ყოველთვის გაძლევთ. 10:09 ჩვენ ერთად ვატარებთ დროს და ეს ძალიან ბევრი შეფასებები, ასე რომ მომართეთ რადიო მიმღები 10:09-ზე და მოგვისმინეთ. საერთო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, დილო მშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახ.

0: ყველისთვის. ალგიდიუმი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-067.
3: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბაუშთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank Certilige.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
10: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და

0: ფურფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავა ჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: მოისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. 29 მაისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებულია წვიმა. ბესტიაში 11 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში +17 გრადუსი ცელსიუსი. სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუს გაუტოლდება, ქუთაისსა და ბათუმში გამოცხადებულია 19 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ცხინვალში გახლავს 14 გრადუსი, გორჯომში 15, გორში გამოცხადებულია 17 გრადუსი ცელსიუსი. ახალციხე 18 გრადუსი ფიქსირდება, თელავში +22, რუსთავში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში დღეს გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: 9:38.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
5: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს, რაღაცის დასაწყებად, თუნდაც ორშაბათს. რაღაცებს ხო ვიწყებთ ხოლმე ორშაბათს, აი ორშაბათიდან დავიწყებთ ახალ თვეს ან ქვალინდელ დღეს. სიმართლე ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი, ასე რომ ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, თუნდაც რა ვერ მოვაზარეთ გუშინ. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს. მე ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გქონია და ეს უპირობო თესია. წარმატებულ საქციამონო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო.

0: ბატონა მხოლოდ სუპერჰიტებით.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: მოგესალმებით, ეს ვეკნება ზოუბარი 29 მაისის პარასკევი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. Ну, пирожки. მზეა ყოფება ტყუპების მეტად აქტიურ, ენერგიულ, პრიად კომუნიკაბელურ, ორატორული ნიჭის მქონე, ოპტიმისტურ ნიშანში, ხოლო მთვარე მეტად სერიოზულ, უშიშარ, მებრძოლი სულისკვეთების და ინტუიციურ მორიელში. ეს ტანაციები ამ ზეგავლენის შედეგად დღის განმავლობაში უფრო მეტად ჩვენენ თავს, თვითონ ჩვენ და განის ხასიათში. დღეს ნურაპერს ნუ დაგეგმავთ, უფრო თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრეთ. მოემატებს იღბალი, შესაძლებელი იქნება ასევე მოავნე ჩვენებისგან განთავისუფლება. გრძნობებით პარტნიორისა, ნუ ითამაშებთ. ნუ იქნებით ზედმეტად ეჭვიანი, სარკასტული, პირდაპირი. ზოგიერთ დღეს ეფექტურია ყელყურწყვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა, ორიდოთ ინტიმურ კონტაქტებს, რენტგენს, ხივურ თერაპიას, ნოტარიალური საუთების გაფორმებას, არის მაინდამაინც სასურველი დღეს ახალი საქმის დაწყება, პარტნიორული თანამშრომლობა, ახალი თანამშრომლობის მიღება სამსახურში, ადრე არ წყობს ხელს ადმისაყოფელის ბინის შეცვლას, მზაურობას, სოსუზრობა ყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, ასევე სესკის აღებას და გინეკოლოგთან ვიზიტს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ოპალი, ოფსიდიანი, თოფაზი, მარჯანი და ქრიზოპრასი. ეს ქვები მათი გამოყენების

0: ვაჟი მოთად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ნარგებსაც, კორების ულ შესაძლებლობებსაც, ფერებიდან ტანსაცმელში, თუნდაც ცირადან შტრიხებით პრიორიტეტი მივცეთ. წითელ, შავ, წვანე, ლურჯ, ცისფერ ფერებს ტონებს ნებობდეთ თუბლივად, ნებობთ საწოლკეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში აგუებენ თქვენს, ასე ვთქვათ, მიზდულობას და შარმს. და მოდი აღვნიშნოთ, რომ უახლოს დროში ახდებიან დღევანდელი მხოლოდ კონკრეტული სახის სიზმრები. დღეს ასკეთოა ნადირობისა და თევზაობისათვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, თვითშემეცნებისათვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ლექციებისათვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისათვის, კოსმეტიკური პროცედურებისათვის და თმების შესაჭრელად. თუმცა დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან, ასეც გავითვალისწინოთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარს ასკესო რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღე კუროს და გერჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომის და სასწორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, სამი დღე მშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან, ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G. Okay.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Fortuna-ს დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
7: Radio Fortuna. ასექსიდაცხრა.
0: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: წვრილი სეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის სეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

საინფორმაციო გამოშვება. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული სამართალდამცველებისთვის სახვედის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ექვსივე დაკავებულ სამართალდამცველს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად უკვე წაუყენა. სამართალდამცველები დროებითი მოთავსების იზოლატორებში იმყოფებიან, ნაწილი ხაშურში, ნაწილი კი თბილისში. ექვსივე დაკავებული დუმილის უფლებას ინარჩუნებს. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თია წულუკიანმა გუშინ პარლამენტში განაცხადა, რითაც გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. გაუხარდათ, რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო, თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, აღნიშნავს თია წულუკიანი. შეგახსენებთ, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პოპუნა ლუცუროშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. წარედგინათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცურაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პაპუნა ლოცურაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო, კლინიკაში გადაიყვანეს სამის შესახებ მისმა ადვოკატმა განაცხადა. როგორც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში აცხადებენ, პაციენტის მდგომარეობა ამჯერად სტაბილურია და მას კვლევებს უტარებენ. ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ განცხადებები, კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით ქმედებით უნდა გვაჩვენონ ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარეს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებაზე საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთელი ამ წლების განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია იდგა საპირისპირო მხარეს და უპირისპირდებოდა ქართველი ხალხ

0: მხოლოდ ახალი ადმინისტრაციის სამართლიანი მიდგომით ველოდებით შემხვედრა ბიჯებს აღნიშნავს პრემიერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ალბათ თქვენთვისაც, თუ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში, რა საინტერესო სიახლეებია და რას წერენ სოციმედიაში. მეთიუ პერის პირად ასისტენტს 41-იანი პატიმრობა მიესაჯა. 12 და 13 ივნის Team Day-ში სემინარი, ვორქშოპი თბილისში, ინტენსიური სემინარი, ვორქშოპი მოქმედი და დამწყები ხელოვანებისთვის. ყველაზე სასტიკი სიკვდილი ეიფორიაში, როგორ აფასებს სემ ლევინსონი ეპიზოდს, რომელმაც მაყურებელი შოკში ჩააგდო. კაცმა არტემის ორი ეკიპაჟი მთავარი მისიის დაყალბებაში დაადანაშაულა. პოლ მაკარტნის თქმით, პრინცს ბიტლზის ქავერი აქვს ჩაწერილი, რომლის გამოცემაც მას სურს. ჯგუფმა კოლექტივმა ახალი ანიმაციური მუსიკალური ვიდეო წარადგინა. ბედ ბანი სათამაშოების ისტორიის ახალი ნაწილი სამსახიობო გუნდს უერთდება. დრეიკი პირველი არტისტი გახდა, რომელმაც ბილბორდ 100-ში 400 სიმღერა დააგროვა. ზიგი მარლიმ 8 წლის შემდეგ პირველად გამოუშვა სრული სოლო ალბომი სახელწოდებით Bright Side. ამ ალბომს ისევ უსმენ, თითქოს ჩემი შექმნილი არ იყოს, ესე ამბობს მარლიმ. ოლივია როდრიგოს ბარსელონა შოუ საკონცერტო ფილმად გადაიქცევა. BTS-ი და ორეო ორცხობილების ლიმიტირებულ სერიას გამოუშვებს. ოზი ოსბორნი ციფრული ავატარის სახით დაბრუნდება. ძალიან ბევრი სიახლეებია დღის განმავლობაში, გაცილებით უფრო საინტერესოსაც გაგიმჟღავნებს და მოვიძიებ. ამისთვის მომართული უნდა ქონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას. მე გახავართ ნიჩო კარსელაძე. თილო მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხან

0: ზმულ ადამიანს მოულის, გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა, პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-209-6611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: დღეს პარასკევია, სამუშაო კვირის ბოლო დღე, წინ უქმეები გველოდება და იმედია რომ საინტერესოს მოვიფიქრათ. მანამდე კი დღეს ატარებთ ფორტუნასთან ერთად, სადაც გელოდებათ მრავალფეროვანი სიახლეები ნებისმიერ თემაზე. მუსიკა, მუსიკა კი ფონია, რაც ჩვენს დღეს ქმნის და მთავარი პირობა რომ დღე იყოს პოზიტიური სიახლეებით, ბევრი მუსიკით და განწყობით სავსე, რომელიც მე პირადად თქვენთვის ყოველთვის მემატება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: FM 106.9
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს. სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: როგორი ამინდია საქართველოსი მოსალოდნელი 29 მაისია პარასკევი და სამხრეთ საქართველოსი გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 11 გრადუსი, ოზურგეთში 17, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია, ფოთსა და ბათუმში ნავარაუდებია 19 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა მოსალოდნელი ამხარეში, ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 15 გრადუსი. გორიმ სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 17 გრადუს, ახალციხე 18, თელავში გამოცხადებულია 22 გრადუსი, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს. თბილისში დღეს წვიმა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 21 გრადუსია.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: selfish. Реклама Радио Фортуна сетерში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2113 1.33.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT წერტილი G.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

politicians.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ფილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

გილამშობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგე ექიმის განცხადებით პაპუნა ლოცურაშვილი, რომელსაც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ბინაზე, განაცხადა ექიმმა. ცნობისთვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცურაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი, მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცურაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. ძალიან კარგია, რომ კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მყისიერად რეაგირების საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გორში სამართალდამცველების მხრიდან ორ მოქალაქეზე მომხდარი ძალადობის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, დღევანდელი რეაგირება, რომელიც სამართალდამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ოპოზიციონერებს არანაირი შესაძლებლობა არ აქვთ პოლიტიკაში წარუმატებლები რომ არიან, რადგან ისინი სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებიან და დავალებებს გარედან იღებენ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერი კახაკალაძე აცხადებს, როგორც მან აღნიშნა, ოპოზიციურ ძალებს აქამდეც არაერთხელ ქონიათ გაერთიანების მცდელობა, თუმცა მათ შორის შიდა დაპირისპირება აშკარად ჩანს. ოპოზიციაში მიდის ბრძოლა, ვის ერქმევა მთავარი ოპოზიციური პარტია, რაც შეეხება 26 მაისის აქციას, 100,000-ობით ადამიანი უნდა გამოსულიყო და ყველამ ნახეთ რამდენიც გამოვიდა, აცხადებს დედაქალაქის მერი. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, აცხადებს ნატოს პრესპიკერი ალისონ ჰარტი. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონმა მოხვდა, მაშინ როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, აღნიშნავს ალიანსის პრესპიკერი. მისი ინფორმაციით, ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტია რუმინეთის ხელისუფლებასთან. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა, რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ხაზს უსვამს, რომ ეს მოხდა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ვაგრძელებთ, რა ჩვენი უსაფრთხოებისა და შეკავების გაძლიერებას, განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლეთ საზღვარზე, გავაგრძელებთ რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას, ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, აღნიშნავს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ინფორმაცია

ბევრი შთაბეჭდილებები და საინტერესო არჩევანი კინოთეატრებში. ვნახოთ რა ფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში და რა ფილმები გახლავთ მიმდინარე ამ შემთხვევაში. ფილმის სახელწოდებით შეპყრობილი მანდალორელი და გროგუ გადის კინოთეატრებში. არასწორი მამები ამ სახელწოდებით ფილმის ნახვა შეგიძლიათ. მამაცი ზღარბი ჰოლი ანიმაციური ფილმი. შეგიძლიათ ნახოთ მგზავრი. ასევე ეშმაკს აცვია პრადა 2 ისევ გადის კინოთეატრებში. გაი რიჩის დიდი ძარცვა გელოდებათ კინოთეატრებში, თუ გიყვართ რა თქმა უნდა გაი რიჩის ფილმები. Mortal Kombat 2 გადის, ასევე მაიკლის ჩვენება გრძელდება კინოთეატრებში უახლოეს მომავალში. საკმაოდ დიდი არჩევანია პატარებისთვის. ძალიან დიდი არჩევანი, ესე ვიტყოდი, ხოლო რაც შეეხება ფილმებს უახლოეს მომავალში, ოდისეას ველოდებით, ასევე მოანა გამოდის, Toy Story 5. მოკლედ თქვენს ინტერესებზე, თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ ფილმზე შეაჩერებთ არჩევანს და რას ნახავთ. თუ თქვენი мотиваცია, შესაძლებლობა და განწყობა არის თანხვედრაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია. ფონად კი იყოს მუსიკა, თქვენი თანამგზავრი რადიო ფორტუნა. ჩვენ ყოველთვის ვზრუნავთ პოზიტიური ემოციების შექმნისთვის ყველგან საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს ეშოპინგის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 20

0: 1%. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში Mobile Bank-დან.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ochros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okhroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okhros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
5: Liberty. Chveni banki.
6: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: იუ ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, დიახ, ეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ტალღაზე FM 106.9 მაუწყებლობას დღეს ვიწყებთ სტუმართან ერთად. დღეს უნდა ვისაუბროთ ამ ადამიანთან ერთად მარკეტების ქსელის გვირილას ახალი სოციალური ინიციატივის შესახებ, რომელიც მან წამოიწყო Liberty Bank-თან ერთად და რას გულისხმობს ეს ინიციატივა, ვისთვის არის განკუთვნილი. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ინფორმაციას მოგვაწვდის მარკეტების ქსელის გვირილას კომერციის და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია ბახტურიძე. ია, მადლობა მოგზენებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის ამ თემაზე ყურადღების გამახვილების, მით უფრო რომ სოციალური ინიციატივებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს დიდი დოზით ვუთმონთ ჩვენს ყურადღებას, ჩვენს ეთერებს და აი ძალიან სასიამოვნოა რომ Liberty Bank-თან ერთად ასეთ შესანიშნავ ინიციატივას ჩაუყარეთ საფუძველი. რამდენიმე დღე არაც დაიწყო ეს სოციალური ინიციატივა და მოდით დავიწყოთ იმაზე საუბრით, ვისთვის არის განკუთვნილი, რას მოიაზრებს თავის თავში ეს ინიციატივა და რაც მთავარია, რამ გიბიცგათ იმისკენ რომ სწორედ ასეთი ტიპის სოციალური ინიციატივი წარმოგარიყავით საზოგადოების წინაშე.
2: მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად, სულ რამოდენიმე დღე არაც დავიწყეთ ეს ახალი სოციალური პროექტი და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დავიწყეთ ეს პროექტი და გულისხმობს შემდეგ, რომ შემდეგს რომ გვირილას ნებისმიერ პროდუქტს თუ შეიძენს მომხმარებელი, ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელი და შენაძენს გაატარებს, ანუ გადაიხდის თანხას ლიბერტის ტერმინალზე, მიიღებს 10%-იან ფასდაკლებას. ჩვენ სწორედაც რომ შეგნებულად შევარჩიეთ ეს სეგმენტი, ეს არის პენსიონერები, ეს არის სოციალურად დაუცველი სხვა მოქალაქეები საქართველოს, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა და თანადგომა ამ ნაწილში. დღევანდელ რეალობაში ზოგადად როცა სამთავრობო ინიციატივის ფარგლებში სპეციალური კომისიაც კი მუშაობს იმაზე, რომ სასურსათო პროდუქტების მიმართულებით ფასის კლებას მიექცეს ყურადღება და დაიკლოს სარეალიზაციო ფასებმა, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ამ კატეგორიას და ამ მისნობრივ ჯგუფს სჭირდება ეს ჩვენი მხარდაჭერა და თანდათგომა, რომელსაც გამოვხატავდით ამ ფასის დაკლებაში. ლიბერტისთან ერთად, ლიბერტის მიმართეთ, გაუზიარეთ ჩვენი ეს სურვილი ამ პროექტის ჩაშვებისა და ერთად განვახორციელეთ. ეს ხდება უკვე 19
1: მაისიდან,
2: კი ბატონო, და ეხება გვირილას სრულ ასორტიმენტს თამბაქოს ნაწარმის გარდა და ეს ლოგიკურიც არის, თამბაქოს ნაწარმს ნამდვილად ვერ გაუკეთებდით წახალისებას.
1: თუ შეიძლება უფრო დავაკონკრეტოთ აი პროდუქტებთან დაკავშირებით, ხშირად არის ხოლმე ხომ რაღაც სააქციო, ასე ვთქვათ, ფასებიც გვხვდება თქვენს მარკეტებში სხვადასხვა პროდუქტთან დაკავშირებით. ეს სპეციალური შეთავაზება იმოქმედებს მხოლოდ რეგულარულ პროდუქტებზე თუ ვთქვათ სააქციო ფასებსაც შეეხება?
2: ძალიან კარგია რომ შემახსენეთ, ანუ ჩვენ ეს 10%-იანი ფასდაკლება გავაკეთეთ როგორც პროდუქციის რეგულარულ სარეალიზაციო ფასზე, ასევე სააქციო ფასებზე. რას გულისხმობს ახლა ეს? ჩვენ ისედაც გვირილას მარკეტების ქსელი გამოვირჩევით ბაზარზე დაბალი სარეალიზაციო ფასებით და ძალიან კონკურენტუნარიანებიც ვართ ამით, რა, ერთ-ერთი ვართ ალბათ სამეულში, ვისაც დაბალი სარეალიზაციო ფასები აქვს. როცა ვაკეთებთ აქციებს, გაცილებით ღრმად ჩავდივართ ფასში, ანუ ფაქტიურად ძალიან დაბალ მარჟაზე ვმუშაობთ შემდეგ ამ კონკრეტულ სააქციო პროდუქტებზე და სწორედ ამ ლიბერტის და ჩვენი საერთობლივი პროექტის

0: კლებში ვინც ამ სააქციო პროდუქტებზე კიდევ დამატებით ამ სოციალური ბარათით გადაიხდის და გაატარებს ლიბერტის ტერმინალზე სააქციო ფასებსაც დააკლდება. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ ჩათვალეთ თვით ღირებულებაზე იაფად ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძენს სოციალური ბარათის მფლობელი აი ამ პროდუქტებს. რაც ძალიან მისაღები ალბათ მათთვისაც და ჩვენი მის იმედი გვაქვს, რომ თუ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ცოტა ძალიან შეგვიმცირდება ეს ჩვენი სამიზნე მარჟები და ბუნებრივია, რაც არ უნდა ვთქვათ რიტეილი, მაინც კომერცია, სადღაც აი იმედი გვაქვს, რომ ვთქვათ იმდენად მოვიყვანთ ჩვენამდე და გავამრავლებთ ჩვენს მომხმარებელსთან, რომ აუცილებლად დავაკომპენსირებთ როგორღაც აი ამ რაღაც მარჟის დანაკარგებს ამით.
1: კი ბატონო, მე მინდა გკითხოთ, აი სწორედ ამ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის გათვალისწინების თვალსაზრისით, აი ზუსტად იმიტომ, რომ ნებისმიერი შეთავაზება თქვენი მხრიდან თქვენთვისაც მგრძნობელობა ზრდის ფასების მოგების თვალსაზრისით, მაგრამ აი მინდა ამ ყველაფრის კვალდაკვალ ვისაუბროთ მომხმარებლის ქცევასთან დაკავშირებითაც, რამდენად შეიცვალა და კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი სწორედ აი ამ ფასების მგრძნობელობიდან გამომდინარე, რა მნიშვნელობას იძენს თქვენთვის სწორედ ასეთი კონკრეტული ჯგუფებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება?
0: აი დღეს მომხმარებლის ქცევა ერთგვარად შეცვლილია რა მიმართულებით ნახეთ. ძალიან დიდია ბაზარზე კონკურენცია. სუპერმარკეტები, ჰიპერმარკეტები, მარკეტები, ტეტე მარკეტებს უეძახით ჩვენ, კიდე არის ესეთი, აი აბსოლუტურად არ არის ბრენდული მარკეტი, მაგრამ ის მომხმარებლები, აი ერთი კორპუსის ქვეშ არის შეიძლება 4-5 მარკეტიც, ხო? და მომხმარებლის ქცევა დღეს ესეთია. დადის სხვადასხვა ბრენდის მარკეტში და თავისთვის სასურველ პროდუქტს არჩევს სწორედაც რომ აი ამ სააქციო ფასებით სხვადასხვა მარკეტში არსებული აქციების დროს. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აი ის ხალხი, ვისაც დროც აქვს, იმიტომ რომ არის თქვათ ან დიასახლისი, ან პენსიონერი და შეუძლია რომ ეს თავისი ყოველდღიურობაში აი ეს დრო დაუთმოს ამ მარკეტებში ფასების შესწავლას. ერთგვარად რაღაც არამიზნობრივ კვლევასაც ატარებენ ისინი, დადიან, იკვლევენ სად უკეთესი ფასია და იქიდან. სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ეს აქტივობას ამ სეგმენტზე, ვისთვისაც დაბალი სარეალიზაციო ფასი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სენსიტიურები არიან ზოგადად ამ სარეალიზაციო ფასების მიმართ. დანარჩენ მოსახლეობას, ვისაც მწყიდველობით უნარიანობა დაბალი და უფრო მაღალი აქვს, შეიძლება ისეთი მგრძნობელობა ამაზე არ კონდეს და ამიტომ ყველას ახლა ვერ შევთავაზებდით, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მსუყე ფასდაკლება ამ რეგულარულ და სააქციო ფასებთან ერთად კიდე პლუს ეს 10%. ამიტომ რა ვიცი, ლიბერტი და ჩვენ ორივე ვფიქრობთ, რომ ძალიან ისეთი კარგი ინიციატივის ხელშემწყობები ვართ და თვითონ ჩვენ მოსახლეობასაც, ვისაც ეს ძალიან ჭირდება, ეს მხარდაჭერა და ეს თანადგომა, ნამდვილად ვუტკებით ამ შემთხვევაში გვერდში.
1: აღნიშნეთ თავში, რომ 19 მაისიდან დაიწყო ეს შეთავაზება, ამ დროის განმავლობაში უკვე მაისი სრულდება, ხომ? როგორი სტატისტიკა გვაქვს, რამდენად ჩაერთო მომხმარებელი აი ამ პროცესში და როგორ უყურებთ თქვენ მომავალს აი ამ შეთავაზების?
0: ნამდვილად, რა ვიცი, პირველივე დღიდან, როგორც კი ხა ჩვენ რა საშუალებებითაც გამივაწვდინეთ ხმა ჩვენს მომხმარებლებს, აი თქვენი რადიო ეთერიც ერთ-ერთი ეს საშუალებაა, რომ უფრო მეტმა მომხმარებელმა გაიგოს ამ აქტივობის შესახებ და ამ პროექტის შესახებ. ვისთანაც მივიდა ეს ხმა, აი სოციალური ქსელით იყო თუ რაღაც რადიო სიუჟეტებით თუ ტელეეთერებით, მოვიდნენ ჩვენამდე, კმაყოფილებიც არიან, დააფიქსირეს თავიანთი კმაყოფილება როგორც სიტყვიერად, ისე ვთქვათ, იგივე Facebook და სოციალურ პლატფორმებზე, თუმცა ახლა საქართველოსში თქვენ ცითით არიან მომხმარებლები, რომლებსაც რაც არ უნდა გაუკეთო, მაინც უარყოფითი რეაქცია აქვთ, მაინც. ესეთები ნუ ძალიან მცირედ ყავს ამ ეტაპზე, მაგრამ კმაყოფილებით და ესე ვთქვათ, უფრო მეტად ჩვენს მიმართ ლოიალობით გამსჭვალულები არიან ძალიან ბევრნი უკვე და იმეც ვიტოვებთ, რომ აი თქვენი ეთერითაც ახლა და კიდევ რაც შეიძლება გვსურს, რომ მეტმა ჩვენმა მოქალაქემ გაიგოს, ვისაც ლიბერტის სოციალური ბარათი აქვს, ამ შემთხვევაში რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი და მეტი მომხმარებელი გვეყოლება და თვითონაც მეტ სარგებელს მიიღებენ. ეს სარგებელი რეალურად არის თვლადი, იმიტომ რომ აი დავუშვათ სიტყვაზე, ხო, არ მინდა ხა ციფრებში გადავიდე, თვითონ პენსიის და თუნდაც ამ სოციალური დახმარებების რიცხობრივ მაჩვენებლებში, მაგრამ თუ გავთვლით, რომ რაღაცა ჩვენი ყოველდღიურობის ძალიან დიდ პროცენტს უთმობთ ჩვენ ყვებას და უთმობთ ზუსტად იმ პირველად პროდუქტებს, რაც არის საკვებია თუ არასაკვები პროდუქტები, თუ ამას მივაქცევთ ყურადღებას, მივხვდებით, რომ 10% შე

0: ღავათი ვთქვათ, იგივე იმ თუნდაც 300 ლარიდან, თუნდაც 200 ლარიდან, იმას ვინცა ესე ყოველდღურად თulis, საკმაოდ დიდი შეღავათი გამოდის როგორც დღის, ასევე თვის მანძილზე. და შედარებითია ეს და მათ შეუძლიათ ეს შეადარონ იგივე ჩვენ კონკურენტებთან მიმართებაში, ღირებულებებში სასახული როგორ გამოიხატა.
1: რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს შეთავაზება, თუ არის ამე კონკრეტული ვადა, ან რაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ამ შეთავაზების ხანგრძლივობა?
0: ნახეთ, ამ ეტაპზე ჩვენ ეს პროექტი ჩაუშვით 19-ში, არანაირი ყველაფერზე ვრცელდება, როგორც ვთქვით, თამბაქოს ნაწარმის გარდა და არანაირი დროში შეზღუდვა და ვადაში არ გვაქვს. ფაქტურად ჯერ არც განგვისაზღვრავს თუ ჩვენ მომხმარებელი ამაზე, ჩვენი მომხმარებელი ამის გამოყოფილი იქნება და გამოყვება, ხო? ჯერჯერობით არ ვფიქრობ რაიმის შეცვლას. შემდეგ უკვე თვითონ ამ ჩვენი მომხმარებლის ქცევა გვაჩვენებს რა და როგორ იქნება.
1: კი ბატონო, და ბოლოს რაც მინდა კითხოთ, ია, ზოგადად რა როლს ასრულებს ლოიალობის პროგრამები გვირილას განვითარების სტრატეგიაში და რა სიახლეებს უნდა ელოდოს კიდევ მომხმარებელი ამ მიმართულებით მომავალში?
0: კი ბატონო, ჩვენ გარდა ამისა, საერთოდაც მინდა აღვნიშნო, მოდი პატარა ისტორიას ვიტყვი გვირილას შესახებ. გახსნის დღიდანვე იყო ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, საფიქრალი და საზრუნავი ჩვენი მომხმარებლების, როგორც ასორტიმენტული, ასევე ხარისხობრივი და ასევე საფასო მოთხოვნების დაგმაყოფილება რა. ეს ლოიალობა და მათი განწყობაც ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი იყო პირველივე დღიდან და ჩვენ სადღაც აი 22 წელში გავიხსენეთ, ძალიან მალევე გავაკეთეთ ჩვენი ლოიალობის ბარათი, დაგროვების ბარათი გვაქვს, რომელსაც ქვია მეგობარი ბარათი და მთლიანად ჩვენი კამპანია აწყობილია მეგობრობაზე, ჩვენივე მომხმარებელთან, იმეგობრე გვირილასთან და ასე შემდეგ. ჩვენი ფორმატი არის მარკეტი სახლთან ახლოს და სლოგანია უფრო იაფი, უფრო ახლოს. რაც ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად იმაზე ვფიქრობ და იმაზე ვზრუნავთ, რომ ჩვენთან მოსული მომხმარებელი არ გავიდეს ჩვენგან უკმაყოფილო და ის, რასაც მიიღებს მისთვის სასურველ შენაძენს, მასთან ერთად მიიღოს ჩვენი გვირილა ქულების, რაც გროვდება ჩვენს მეგობარ ბარათზე. ამჟამად ეს არის 2%, რაც ასევე საკმაოდ ისეთი კარგი თანხა გამოდის და ქულებთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ გვირილების დაგროვება და ქულების. ეს არის ჩვენი ერთგულების დაგროვებაც, იმიტომ რომ ის გვირილა ქულები შემდგომ უკვე არის თანხის ეკვივალენტი და ჩვეულებრივ მომხმარებელს შეუძლია მოუვიდეს და იმ ქულებით შეიძინოს ჩვენთანვე ნებისმიერი პროდუქტი, ანუ ჩვეულებრივით გადაცვალოს პროდუქტში. ასევე ჩვენ აი მუდმივად ვაკეთებთ სხვადასხვა აი მიზნობრივი ჯგუფებისთვისაც, თვითონ წამახალისებელ აქტივობებსაც, რომელიც არის აი თუნდაც ამა თუ იმ პროდუქტის, ამა თუ იმ ბრენდის მხარდასაჭერად და უკვე აი ბოლო რა ვიცი პერიოდი სადღაც 1 წელია თითქმის ყოველ თვე არ ყავს მინიმუმ 1-9-10 გამარჯვებულს ცოტა ისე ვარქმევ, მაგრამ წახალისებული ჩვენი საჩუქრებით და ჩვენი აქტივობებით ამ ყველაფერთან ერთად და მომავალშიც ფიქრობთ კიდევ არაერთ კარგ პროექტს მოვიფიქრებთ და დავგეგმავთ, თუმცა ამ ეტაპზე ეს ლიბერტი გვირილას პროექტი არის ერთ-ერთი უმთავრესი და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გრანდიოზული, იმიტომ რომ არც ეს არ არის ლიბერტისთან პირველი პროექტი, ეს მეორედ ვაკეთებთ ესეთ, მაგრამ მასშტაბურობით ეს უფრო დიდი და მასშტაბურია. რა ვიცი, ფიქრობ ჩვენი მომხმარებელი მუდმივად კმაყოფილი იქნება ჩვენი აი ამ კრეატიული თუ არაკრეატიული, მათთვის სასარგებლო თუ მათთვის წამახალისებელი აქტივობების დაგეგმვით და რა ვიცი, დანარჩენი მათსია როგორ მიგვიღებენ და როგორ მიიღებენ ამ ყველაფერს ჩვენგან.
1: მეიცხა დამჩენია, რომ ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი გისურვოთ. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ აი ამ შეთავაზების შესახებ ჩვენს მსმენელსაც მოუყევით და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ აქციაში და იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით ჩვენთან სტუდიაში ბევრ საინტერესო სიახლეზე სასაუბროთ.
0: კი ბატონო, მაშინ მე ზაიგერ კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელები, ვისაც სურვილი აქვთ შეიძინონ ნებისმიერი საკვები თუ არასაკვები პროდუქტები გვირილაში, მობრძანდნენ, შეიძინონ გაატარონ ლიბერტის ტერმინალზე და მიიღონ 10%-იანი სარგებელი და 10%-იანი ფასდაკლება ყველაფერზე, თამბაქოს ნაწარმის გარდა.
1: დიდი მადლობა მარკეტების ქსელის გვირილას კომერციის და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია ბახტურიძე სტუმრობდა ბიზნეს ნიუს. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, მსმენელს კი საღამოს ეთერში დავუბრუნდები დროებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება.

Business News FM 106.9-ზე. Fortuna's დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მაისი გახლავთ პარასკევი, მოვისმინოთ საქართველოს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს მესტიაში 11 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსია გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუს აღწევს, 19 გრადუსია ნავარაუდები ფოცსა და ბათუმში. გაჩიღება აღმოსავლეთ საქართველოს, განსხვავებული ამინდი არც ამ ხარეში გახლავთ. წვიმიანია ცხინვალში 14, ბორჯომში გამოცხადებულია 15, გორი პლუს 17, ახალციხე 18 გრადუსი, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 22 გრადუსი, რუსთავში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება. დღეს თბილისში წვიმა მოსალოდნელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 11 საათი და 50 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.

0: ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან, ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება.

0: ბა აქ
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 19 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 467 106. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ღირს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ღირს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული სამართალდამცველებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ექვსივე დაკავებულ სამართალდამცველს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად უკვე წაუყენა. სამართალდამცველები დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან, ნაწილი ხაშურში, ნაწილი კი თბილისში. ექვსივე დაკავებული დუმილის უფლებას ინარჩუნებს. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგე ექიმის განცხადებით, პაპუნა ლოცურაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ვინაზე, აცხადებს ექიმი. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს. სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თია წულუკიანმა გუშინ პარლამენტში განაცხადა, რითაც გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. გაუხარდათ, რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო. თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს თხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, აღნიშნავს წულუკიანი. ჩვენი გუნდიდან ბევრი ჩვენგანი დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ და გავიარეთ ის სასაკის სიტყვების უკვე აღარ გჯერა, თუ თქვენ დეკლარირებ ერთს დააკეთებ მეორეს, ჩემთვის უკვე ნათალია, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ. ასე გამოხმაურა ქართული ეცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალაქსის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე. ისევე განცხადებით, ისინი მხოლოდ რეალურ ქმედებებს დაიჯერებენ. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალაქსის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. როდესაც ეს ქვეყნები ცდილობენ ევროპულ გზაზე იყვნენ, მაშინ იქ რუსული ჯარების ყოფნა აშკარა უსაფრთხოების რისკია და ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ისინი იქიდან გავიდნენ. ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამიტომ ეს კვლავ განიხილება, აღნიშნავს კაია კალასი. პოლიციამ ორგანიზებული ნარკოდამნაშავეთა ჯგუფი გამოავლინა, ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სარხის ნარკოტიკი. უწყების ინფორმაციით დაკავებულია 6 პირი, მათივე ცნობით. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისა და კულტივირებისთვის საჭირო მასალები. უწყების ცნობითვე დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღეს ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.

ულები თუ გონიათ რომ დღევანდელი ზღვები და ოკეანები საშიშია, არ იჩქაროთ დასუნების წინასწარ გამოტანა, სანამ ამ გამოფენას არ ნახავთ, რომელზეც წარმოდგენილია იურული პერიოდის ოკეანების ბინადარი გიგანტური ურჩხულები, მათ შორის სხვადასხვა საოცარი დასახელების და ძალიან საშიშები. შესანიშნავი ბრიტანელი მოქანდაკის ენტონი გორმლის ნამუშევრები წარმოდგენილი იქნება გამოფენაზე სახელწოდებით გიზ კონდი, რომელიც ბელგიაში ანტვერპენის დახვეწილი ხელოვნების სამეფო მუზეუმში 23 მაისიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. დღეს 29 მაისს კინოთეატრების ეკრანებზე გამოდის ფილმი „ამწყობი“ ამ სახელწოდებით, რომლის მთავარი გმირიც სრულყოფილი სმენის მქონე ფორტეპიანოს ამწყობი ახალგაზრდა მამაკაცია, რომელიც თავის ნიჭს სეიფების გასატეხად იყენებს მას შემდეგ, რაც ერთხელ ზარცვა შეესრო. მთავარ როლებში არიან ლეო ვუდალი და დასტინ ჰოფმანი. დღესვე 29 მაისს ეკრანებზე გამოდის საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ბეკრუმსი“, რომელიც პოპულარული ინტერნეტ სერიალის ადაპტაცია. მოკლედ ძალიან ბევრი სიახლეა, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები არის დაანონსებული ტელესერიალებზე, მუსიკაზე, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში ისევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგაცნობთ და როგორც შემთხვევით 106 და 9-ზე გაქვთ რადიო მიმღები მომართული. ეს რადიო ფორტუნაა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 2

0: ჩელსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას.

0: ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Sito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრთა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრიუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: FM 106.9.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-64.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობები.

0: ვებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაეროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა, რადგან მაქსიმალურად კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი. დღეს 29 მაისი გახლავთ, პარასკევი. საქართველოსი მოსალოდნელი პროგნოზი ასეთია: წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს, მესტიაში პლუს 11 გრადუსი, ოზურგეთში გამოცხადებულია 17. 18 გრადუსი ელოდებიან სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 19 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში ნავარაუდებია 15, გორში პლუს 17 გრადუსი ცელსიუსი. ახალციხე 18 გრადუსი, თელავში პლუს 22, რუსთავში 23 გრადუსია ნავარაუდები. წვიმიანი გახლავთ თბილისი, ტემპერატურა 21 გრადუსია.
8: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
10: 12 საათი და 40 წუთია.
8: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
1: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში.

0: სარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, მიზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად და გვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი ხელწერაა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩაიდენს თანაშალოს, იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით საზოგადოება მიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო და ჯანსაღი რეაქცია. ძალიან კარგია, რომ ეს კადრები გავრცელდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მყისიერად რეაგირების საშუალება. ეს იყო ძალიან მძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა საჭირო იყო მყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. საზოგადოება მიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო ჯანსაღი რეაქცია ამ მძიმე ფაქტზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. შეგახსენებთ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული სამართალდამცველებისთვის ახოთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ექვსივე დაკავებულ სამართალდამცველს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად უკვე წაუყენა. სამართალდამცველები დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან, ნაწილი ხაშურში, ნაწილი კი თბილისში. ექვსივე დაკავებული დუმილის უფლებას ინარჩუნებს. ცნობისთვის, სკორში ეკლესიოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცურაშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით წარადგინათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება კი სასჯელის სახე

0: ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლუცურაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პაპუნალოცურაშვილს ყველა კვლევა ჩაუტარდა, რომლის შედეგად კეროვანი დაზიანება არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა არ უვლინდება, აცხადებს პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი ლევან რატიანი. მისივე განცხადებით, პაციენტის ამჟამინდელი კლინიკური მდგომარეობა თუ შენარჩუნდა და რაიმე სახის ჩივილი არ დაფიქსირდა, 72 საათში ის ბინეზე გაეწერება. არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალას მოიპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ ზღვარგადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით, კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. როდესაც ეს ქვეყნები ცდილობენ ევროპულ გზაზე იყვნენ, მაშინ იქ რუსული ჯარების ყოფნა აშკარა უსაფრთხოების რისკია და ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ისინი იქიდან გავიდნენ, ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამიტომ ეს კვლავ განიხილება, აღნიშნავს კაია კალასი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ხემშვიდობისა ეს რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდია.

ფორმატში ტარდება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება ტელესერიალებს, მიუბრუნდეთ კინოს. დღეს 29 მაის პლატფორმაზე Apple TV Plus-ზე დაიწყება სამეცნიერო ფანტაზიის ჟანრის სერიალი Star City, რომლის სიუჟეტი 1970-იან წლებში ვითარდება და კოსმოსის ათვისებისთვის გამართულ რბოლაში საბჭოთა კავშირს ეწყობა. სერიალის სიუჟეტი აგებულია კოსმონავტების, ინჟინრებისა და დაზვერვის აგენტების მონათხრობზე. 27 მაისიდან იმავე პლატფორმაზე Apple TV Plus-ზე დაიწყო სერიალი ადამიანი ობობა ნუარი, რომელიც ფილმ ადამიანი ობობას მთავარი გმირის წარმოშობის ალტერნატიულ და უფრო პირქუშ ამბავს თავაზობს. ფილმის სიუჟეტია 30-იანი წლების ნიუ-იორკის უხალისო გარემოში ვითარდება. მთავარი გმირი ბენ რეილი, რომელსაც ნიკოლას კეიჯი ასრულებს, შუახნის დეტექტივია, რომელსაც ცხოვრება პირადმა ტრაგედიამ დაუნგრია. ამის შედეგად იგი იძულებულია გადახედოს საკუთარ წარსულს და დაუპირისპირდეს ქალაქში გამოფებულ ტყუილების ქსელს. ეს პირქუში სერიალის სახალისოც არის, როგორც ნიკოლას კეიჯი შეეფერება. და სტრიმინგ პლატფორმებზე Sky და Now ამჟამად გადის სერიალი პონი, რომლის პრემიერას უკვე შედგა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კრიტიკოსების დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. სერიალში მთავარ როლებს ასრულებენ ემილია კლარკი და ჰეილი ლუ რიჩარდსონი. მათი გმირები ამერიკის საელჩოში მდივნებად მუშაობენ და ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ფარულ ოპერაციაში აღმოჩნდებიან ჩართული. რაც შეეხება მუსიკას, დღეს ბიტლსების პოლ მაკარტნის ახალი 18

ინტერესების მიხედვით ვარჩევ და კიდევ გვინდა მუსიკა. ჩვენთვის ნაცნობი, სასიამოვნო, საყვარელი და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნიდან. 106 და 9. ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეაა.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. You know I love you.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე თუ არყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფ ბუნებრივი მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
6: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
12: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
13: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
14: ლეგენდის შემსრულებლების უცნობ თუნასნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

კრიტიკოსები მას ფრანკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობ რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის

0: ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე, მეტიც 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა. შარლ აზნაბური, ანუ იგივე შამბროს ვარენა გაზნაბურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენობ სევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაგიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.
1: Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour.
0: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800-ზე მეტი სასიყვარულო სიმღერაა. აზნაბური იყო გადასარევი მსახიობიცა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი“ და „ 9 წნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.
1: Et

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მე-20 საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით ში ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა. შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 40

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ტავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ბავშვთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშვთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certified G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს

0: radio.gr.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი, ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაისს ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში, თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომსწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი Radio Holdingი Fortuna.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდი კი გეგმებისთვის. მოდით ნახოთ, რას გვირდებიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის, თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, თავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით აი დეტალური პროგნოზი. ხვალ 30 მაისია შაბათი, დასავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღეა, სოხუმში 16 გრადუსი, 16 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთში. მესტია პლუს 7 გრადუსი, ზუგდიდში ნავარაუდებია 17 გრადუსი ცელსიუსი, 17 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია. რა შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა გამოცხადებული ამ ხარეში. ახალციხეში 14 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 11-11 გრადუსია გამოცხადებული, ცხინვალში ზღორი პლუს 13, თელავში ჰაერი 19 გრადუსით გათბება, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი ფიქსირდება, ხვალინდელი თბილისი ქარიანია, ტემპერატურა 18 გრადუსი გახლავთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 13 საათი და 42 წუთი ხდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ში ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. cpt.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლზეა, ობიექტური მიზეზი არ არსებობს საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის, რაც პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრის ეს განაცხადა, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს. მინისტრის განცხადებით, თუ გამოიკვეთება რაიმე ტიპის მკურნალობის საჭიროება, ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული. აპუნა ლოცულაშვილს ყველა კვლევა ჩაუტარდა, რომლის შედეგად კეროვანი დაზიანება არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა არ უვლინდება. ამის შესახებ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, პაციენტის ამჟამინდელი კლინიკური მდგომარეობა თუ შენარჩუნდა და რაიმე სახის შეველი არ დაფიქსირდა, 72 საათში ბინაზე გაეწერება. სოფისტვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი, მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით წარადგინებად, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ზალადობით. აღნიშნული ქმედება კი სასჯელი სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული სამართალდამცველებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ჩვენი გუნდიდან ბევრი ჩვენგანი დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ და გავიარეთ ის ასაკის სიტყვების უკვე აღარ გჯერა, თუ შენ დეკლარირებ ერთს დააკეთებ მეორეს, ჩემთვის უკვე ნათელია, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას. მისივე განცხადებით ისინი

0: მხოლოდ რეალურ ქმედებებს დაიჯერებენ. სომისთვის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. რუსეთის დაუდევარი და უპასუხისმგებლო ქცევა საფრთხეს გვიქმნის ყველა სამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტამ რუმინეთის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, რუმინეთის პრეზიდენტს წუხელ დრონთან დაკავშირებულ ინციდენტზე ესაუბრა და ალიანსის სრული სოლიდარობა დაუდესტურა. დაადასტურა, რომ ნატო მზადარის დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი, გავაგრძელებთ მზადყოფნის გაძლიერებას ნებისმიერი საფრთხის შეკავებისა და მისგან თავდაცვისთვის, მათ შორის დრონებიდან მომდინარე საფრთხეების წინააღმდეგაც, აღნიშნა რუტემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ ვარდი. 1992 წელს სიმღერები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალა.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Radio Fortuna.
1: აშკარად და ნამდვილია ის ფაქტი, რომ თქვენი არჩევანი არის მოსაწონი. Radio Fortuna-ს უსმენთ მე მანჩო ქარსელაძე. გიწევთ დღეს მე ზურობას, მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ერთად შევქმნათ ის განწყობა და მოვიპოვოთ ბედნიერების განცდა. შევქმნათ პოზიტიური და მიმზიდველი ფონი. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი გვინდა. ასპარესკი უთმობთ მუსიკას, ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას. Radio Fortuna-ზე.

0: რადიო ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის თავხა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილი.

0: გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 29 06 61.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურკუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე, ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკები, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფეთ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი. დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის, ტოვი იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება, დათარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნებს ყველგან იხილავთ. თუმცა კოტე ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და

0: შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფარი. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადა ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
12: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
13: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.
1: Fortuna's dghis eteri zarmdgenia Tempo Holdingi, uzravi khonebis developeri Batumshi.
14: Tempo Holding Certilichi. Ицховре шენი темпит.
15: Амидис прогнозის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтаჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
16: Амидис прогнозის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
17: საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, როგორია ხვალ 30 მაის შაბათს. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 16 გრადუსი, 16 გრადუსიან ავარაუდები ოზურგეთში, მესტია +7 გრადუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 17 გრადუსი, ფოთსა და ბათუმში ჰაერი 18 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, არც ამ ხარეში გახლავთ განსხვავებული ტემპერატურა და ამინდი, ახალციხეში 14, ბორჯომსა და ცხინვალში 11 გრადუსია გამოცხადებული. ქურში მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუს გაუტოლდება, ელავში 19, რუსთავში ნავარაუდებია 20 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი ფარიანია, ტემპერატურა 18 გრადუსი გახლავთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მიასე მომხმარებელი იგებს

0: ასლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000-ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალი. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახული მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50 50.
6: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი.

0: იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. 15 სახელმწიფოს ძალიან მაღალი დონის თანამდებობის პირს შევხვდი, ყველა სურვილია, რაც შეიძლება სწრაფად მოიძებნოს ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც საშუალებას მისცემს, მათ შორის საქართველოს რომ პროგრამაში მედიკამენტების დანერგვაზე გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტზე საუბრისას განაცხადა. მინისტრის განცხადებით მუდმივად ადევნებენ თვალს მედიკამენტებთან დაკავშირებულ სიახლეებს. მუდმივად ცვალებადი სურათია გუშინ მოვისმინე თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება ბამორონი და ჯივინოსტატი სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა რომ ასე ახლა არ გახლავთ ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობა ძალიან ფრთხილად დაკვირდება პროცესების განვითარებას აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი აპუნა ლოცულაშვილს ყველა კვლევა ჩაუტარდა, რომლის შედეგად კეროვანი დაზიანება არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა არ უვლინდება. ამის შესახებ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით პაციენტის ამჟამინდელი კლინიკური მდგომარეობა თუ შენარჩუნდება და რაიმე სახის ჩივილი არ დაფიქსირდება, ის 72 საათში გაეწერება ბინაზე. ცნობისთვის გორში ეგრეწოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებული სამართალდამცველებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს არ ვიცი ხალბატონმა კაია კალას მოიპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ ზღარგადას უქმედებებსა თუ განცხადებებს ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა მისივე განცხადებით კაია კალასი მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება შეგახსენებთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით გალაჩში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედების საფუძველს იძლევა, რომელიც მოკავშირეებთან კონსულტაციებს ითვალისწინებს. კითხვაზე უნდა ამოქმედდეს თუ არა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მუხლი მინისტრმა უპასუხა. წუხანდელი ინციდენტი იმ ინციდენტების კატეგორიას მიეკუთვნება, რომლებიც ამ ტიპის ინსტრუმენტის გამოყენებას ამართლებს, აღნიშნა რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რუსეთის დაუდევარი და უპასუხისმგებლო ქცევა საფრთხეს გვიქმნის ყველას სამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ რუმინეთის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით რუმინეთის პრეზიდენტს წუხელ დრონთან დაკავშირებულ ინციდენტზე საუბრა და ალიანსის სრული სოლიდარობა დაუდასტურა. დავადასტურა, რომ ნატომ მზად არის დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი, აღნიშნა მარკ რუტემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr
1: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში
3: გააკეთე რაც შეგიძლია იმით რაც გაქვს იქ სადაც ხარ თეოდორ რუზველტი
4: ხმებით რომ დღეხანდახან ისე მიდის რომ ფიქრობ რომ რაღაც არის რაღაც დაგრჩა მოსასწრები და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი რაც ვერ მოისწრის და ესე დროს არის ძალიან კარგი მუსიკა ძალიან მარტივად მიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე არა რაიმე განსაკუთრებულობისთვის არამედ მეტი სიამოვნებისთვის მეტი სუნთქვისთვის და მეტი განწყობისთვის

მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. დარჩით ავღაზე 106.9, მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 311000. CPT certificate.

0: ჰანოვერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადა ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеკი. რა პროცენტი დაგხვდება, სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და

0: ატრაქტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: გემშვიდობის 15:36 შესრულდა საქართველოში. ეს ის დრო არის, რომლიდანაც სტარტს იღებს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. დღეისათვის ის გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 29 მაისის საღამოს გავატარებთ ერთად. ოქროსიტების თანხლებით ტრადიციულად ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. თუმცა ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე მანამ სანამ Red Hot Chili Peppers-ის სიმღერით Cyclops შემოგვიერთება, უნდა ვისაუბროთ ამინზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის ხვალ შაბათს 30 მაისს ქვეყნის მასშტაბით. ამინზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალაც წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 18 გრადუსამდე გათბება. უნალეკო ჩაივლის სამაგიერო თვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, 11 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც არველით ნალექს დღის მანძილზე, სამაგიეროდ სინოპტიკოსების აზრით ძლიერი ქარი იქროლებს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
10: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
11: უძველესი და ახალი.
10: მოიცავს თითოეულს
11: და ყველას.
10: ეს

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: The French are glad to die for love. They delight

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэკი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალარო

0: ხანგან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძეზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ბევრჯერ გვითხოვს საქართველოს ხელისუფლება მზადაა რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დაასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით ის დამოკიდებულება რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოუთქვა ცრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, აცხადებს კახაკალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ოპოზიცია ქვეყნის მტერია, ისინი აგენტურის წარმომადგენლები არიან. ამ ქსელის შექმნაში ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი იხარჯებოდა. ეს არ მხოლოდ ჩვენთან, სხვა ქვეყნებშიც, სადაც პოლიტიკური ინტერესია გარეძალების ამ სქემით მოქმედებს. დაბნენ ასე მარტივად მართავდნენ ქვეყანას. ჩვენთანაც რამდენჯერ იყო რევოლუციის მცდელობაც, ხან არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხანაც ჟურნალისტების მიერ ყველაფერი ხელის გულზედებს და კარგად ვიცით, აღნიშნავს კახაკალაძე. კარგია რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით ძალიან ცუდი და ძალიან ძიმე სანახავი იყო რაც მოხდა. ამასთან როგორც კახაკალაძე აღნიშნავს, კარგია რომ

0: ხაპტარი გასაჯაროვდა, კარგი რომ ეს ფაქტი გასაჯაროვდა და ამას მოხვა სათანადო რეაგირება შესაბამისი უწყებების მხრიდან, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება და იმოქმედა მყისიერად აცხადებს თბილისის მერი. ცნობისათვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი, მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ზალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელი სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ზალადობას გულისხმობს. აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლზეა. ობიექტური მიზეზი არ არსებობს საგანგაშო დასკვნების გამოტანისათვის, რაც პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას და გორში მომხდარ დაპირისპირებას ეხმაურება, მინისტრის თქმით, თუ გამოიკვეთება რაიმე ტიპის მკურნალობის საჭიროება, ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული. ამასთან კითხვას, როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც გორში სამართალდამცავ ობის მიერ მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა სისტემურ დანაშაულთან გაიგივეს, მიხეილ სარჯველაძე აღნიშნა, რომ ვისდა ნამდვილად არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას იმის უფლება, ისაუბროს ძალადობასა და სისტემურ დანაშაულზე. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესას გავეცნოთ, რუსეთმა დიდი ხნის წინ შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა, მოსკოვს არ უნდა მიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესაძლებლობა, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი. მისივე თქმით, დრონის შეჯახების ფაქტი რუმინეთისა და ევროპის საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევაა. ცნობისათვის, რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩი რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, შედეგად 2 ადამიანი არის დაშავებული. მომხდართან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი ხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებს.

0: ესღება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე თბილისი ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ყდა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Nori Shaurma. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი

0: მიირჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00. 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაციაში. ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია არემჯი. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: მეცაცადა 35 წუთზე საქართველოსი საათი შოგულს კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. თვალწვიმიანი და ხრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსი სითბო იქნება. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, თელავში პლუს 19, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში არველით ნალექს, სანაცვლოდ ველით ქარს დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუდოლდება.
5: თუ მუსიკა გინდა,
6: თუ ინფორმაცია გინდა,
5: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
6: FM 106.9
5: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი ჩი, იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ტაქსის მსგოლი ხარ, მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენს

0: საკაძი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ბევრჯერ გვითქვამს საქართველოს ხელისუფლება მზადაა რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა მისი ვეთქმით ის დამოკიდებულება რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო უნდა შეიცვალოს კიდევ ერთხელ გამოუთქვა მცრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, აცხადებს კახაკალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. კარგია, რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისი ვეთქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, კარგია ის, რომ მომხდარი გასაჯაროვდა. ცნობისათვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია ექვსი სამართალდამცავი, მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ჩადენილ ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახედ და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებული არის პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და ორ მოქალაქეზე ერთზე განსაკუთრებით ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელიც საფრთხე არ არსებობს ბატონო კოლეგებო მომეტებულად, რაც კანონში წერია მათი სამსახურიდან გამომდინარე. ამის შესახებ გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა პროცესზე გააკეთა განცხადება. აღნიშნული განმარტება მან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ექვსივე ბრალდებულ პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლის თქმით, პროკურატურის შუამდგომლობა დასაბუთებულია. გამოშვების ფოლს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. რუსეთმა დიდი ხნის წინ შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა. მოსკოვს არ უნდა მიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესაძლებლობა, აცხადებს ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი კაია კალასი. მისი ვეთქმით, დრონის შეჯახების ფაქტი რუმინეთისა და ევროპის საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევაა. ცნობისათვის, რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩი რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. მომხდართან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტმა ნიკუ შორდანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Adventure of Lifetime Coldplay ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ საღამოს რომელსაც გავატარებთ ერთად ოქროსიდების თანხლებით მოდით ქართული სიმღერა მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში ნეგას ეპისკვერაძე და გიორგი სუხიტაშვილი სიმღერით ისევ ქარი წაიგებს წარსგებიან ჩვენ წინაშე და მოგვიანებით კი ჯერ ჯონ ოსბორნი შემოგვიერთება სიმღერით One of Us ასევე სიუარტის სიმღერით Don't Want to Talk საუნდტრეკის პარგლებში კი დიდებულ სტინგს დაუგდებთ ყურ სიმღერით Angel Eyes ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველის 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია SAKKABELI ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 SAKKABELI უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით.

0: უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
8: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ორალქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ საათი შუაგულს ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 30 მაის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ წვიმიანი და ღრუბლიანი ამინდი არის. ნავარაუდები დასავლეთისთვის 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 18 გრადუსი სითბო იქნება. უნდა ლეკოთ ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში 13 გორში 14 ახალციხეში თელავში 19 რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში დღის მანძილზე არველი ნალექს სამაგიეროდ ქარი იქროლებს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
3: AS 6 და 9 FM.
4: მუდამ უკეთესი.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ფორტუნა.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე.

0: მსადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულ მულტამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: კონტაქტი. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ ზღვარ გადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს ამის შესახებ პარლამენტის ირდულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა მისი მეთქმით კაია კალასი მარდა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება ცნობისათვის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ კალასმა შეკითხვას უპასუხა იმის შესახებ არსებობს თუ არა წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსი რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებში მის მიერ წარდგენილ მოთხოვნების დოკუმენტთან დაკავშირებით ბევრჯერ გვითქვამს საქართველოს ხელისუფლება მზადაა რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა განცხადება მისივე თქმით ის დამოკიდებულება რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო უნდა შეიცვალოს კიდევ ერთხელ გამოუთქვა მცრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული აცხადებს კახაკალაძე მან ასევე აღნიშნა რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. კარგია რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა მისი მეთქმით ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო რაც მოხდა თუმცა კარგია რომ მომხდარი გასაჯაროვდა აცხადებს კახაკალაძე ცნობისათვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მომხდართან დაკავშირებით დაკავებული ექვსი სამართალდამცავი მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილი ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ამასთან გამოძიება დაწყებული არის პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და ორ მოქალაქეზე ერთზე განსაკუთრებით ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელი საფრთხე არ არსებობს ბატონო კოლეგებო მომეტებულად, რაც კანონში წერია მათი სამსახურიდან გამომდინარე. ამის შესახებ გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა პროცესზე გააკეთა განცხადება, აღნიშნული განმარტება მან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ექვსივე ბრალდებულ პოლიციელს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლის თქმით პროკურატურის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით
1: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-47.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: წვიმდა. წვიმდა. არ წვიმს. წვიმდა უცებ. შეწყდა. მო მო აწი ისევ მო

ჯერ კიდევ ძალა შემწევს ვიგრძნო დუმილი ვარდის მხოლოდ შენ ფიქრობ ჩემზე იცი რა სქვია დარდი ისევ მინასთან ვდგევარ მინდა გავიდე ველზე ისევ მზიანი დღეა ისევ სიხარულს ვეძებ

0: მაინც მოდის, მაინც მოდის აპრილი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
8: Аверси, гирчевт газапхолис დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дермедикის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და

0: ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT-certilige.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: სამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი, ხოლო ევრო 3.10 თეთრი გახდა. გაეროს განვითარების პროგრამის შვედეთის მთავრობის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და საქართველოს ბანკის ბიზნესის ხელშეწყობით მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა გრძელდება. ინიციატივა ეფუძნება პრაქტიკული ცოდნის მიღებას ბიზნესის მართვისა და განვითარების მიმართულებით ინდივიდუალურ მხარდაჭერას გამოცდილი მენტორებისგან, რეალურ ბიზნეს кейსებზე მუშაობას და პრაქტიკულ სწავლებას, ძლიერი პროფესიული ქსელის შექმნასა და პარტნიორობების განვითარებას. მე-18 ნაკადზე რეგისტრაცია დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ინტენსიური ვორკშოპები 9-11 ივნის ბათუმში გამართება. პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის ეწვიათ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს. 30 მაისს ლაგოდეხის პარკში ფესტივალი ეკომეგობრული კახეთი 2026 ჩატარდება. ფესტივალის ფარგლებში მოიწყობა ტექნოლოგიური და VR სივრცეები, ეკოაქტივობები და ვორკშოპები, ნარჩენების გადამმუშავებელი კომპანიების აქტივობები, ეკომეწარმეების გამოფენა, გათამაშებები, ჟირაფი ჟოზეს წარმოდგენა, ჯგუფმგზავრების კონცერტი და ჩემპიონთა ლიგის ფინალის ჩვენება. ასევე გამართება ეკომეგობრული კახეთი 2026-ის შემაჯამებელი ღონისძიება, სადაც გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან სკოლებს შორის ელექტრონარჩენების შეგროვების კონკურსისა და TikTok კონკურსის გამარჯვებულები. ღონისძიება 13 საათზე დაიწყება და დასწრება თავისუფალია. 31 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლით სტუდიო ლიბერტის პარტნიორობით საერთაშორისო გასტრონომიული ფესტივალი გამართება. საიუბილეო მეხუთე სეზონი მსოფლიოს წამყვან შეფმზარეულებს, სომელიეებს, გასტრონომიის ექსპერტებსა და საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს გააერთიანებს. თბილისი გასტროვიკის მთავარი მიზანია თანამედროვე ქართული გასტრონომიული პლატფორმის განვითარება და ქართული პროდუქტისა და ღვინის კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაცია. საქართველოს უმასპინძლებს მსოფლიოში აღიარებულ პროფესიონალებს, მათ შორის პარიზის ლეგენდარული რიც პარიზის სომელიერის დირექტორს ფლორიან გიოტოს, რომელიც ქართველ სომელიესთან ანა გოდაბრელიძესთან ერთად ღვინის დეგუსტაციებსა და სპეციალურ ვახშმებს გაუძღვება. ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იქნება ფრანგული კულინარიის ლეგენდა, მიშელინის სამი ვარსკვლავის მფლობელი ჟაკ პურსელი, რომელიც მიშელინის ვარსკვლავის მფლობელ შეფ სტეფან გორტინსთან ერთად ექსკლუზიურ ვახშმებს გამართავს. 7 ივნის ფესტივალს დახურავს ცნობილი იაპონელი შეფი, ასევე მიშელინის ვარსკვლავოსანი ტაკაჰიკო კონდო. ფესტივალზე დასასწრები ბილეთები შეძენ на TikTok უკაცრავად ticket gizia შესაძლებელი.
5: Business News. FM 106.9-ზე.
6: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი კიდევ

0: ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ უნდა ვიმას ვისაუბროთ. 31 მაისს ბოლნისის გერმანული უბანი დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალს უმასპინძლებს. ეს არის ის ღონისძიება, რომელიც ტარდება ბოლნისის ღვინის გაერთიანების ორგანიზებით და წარმდგენი გახლავთ კომპანია RMG. სწორედ RMG საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის მენეჯერი ნატალი ნოზაძე გვერდება ახლა ეთერში, სატელეფონო ხაზზე გახლავთ იგი. ნატალი, საღამომშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისათვის, რომ ყოველწლიურად აშუქებთ ჩვენ ღონისძიებას ბოლნისის ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალს, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ გამართება ბოლნისში 31 მაისს.
0: ნატალი, თავისთავად ხადია, დასაწყისში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავუსვათ კიდევ ერთხელ ხაზი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც აღნიშნეთ უკვე, აი მეოთხედ ხვდებით ეთერში, რომ ამ ღონისძიების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ მსმენელს. ვისაუბროთ სწორედ ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის მნიშვნელობაზე და რაც მთავარია, ასეთი ტიპის ღონისძიების უკვე ჩატარების მნიშვნელობაზეც.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული ფესტივალი, რომელიც თავად აღნიშნეთ, ბოლნისელი მეღვინეების ინიციატივით უკვე მეოთხე წელი არის იმართება და იმის გარდა, რომ ფესტივალის მიზანი არის პოპულარიზაცია გაუწიოს კონკრეტულად ბოლნისურ ღვინოს, ამ ფესტივალს აქვს ბევრად მასშტაბური მეორე მიზანიც. ეს არის ზოგადად მთელ საქართველოში არსებული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების პოპულარიზაცია. მოგეხსენებათ, რომ ამ დროისათვის საქართველოში არსებობს 33, ასე ვთქვათ, ადგილწარმოშობის დასახელება და ძალიან მარტივად პროცედურულად რო აგიხსნათ, აღნიშნულის რეგისტრირება ხდება საკპატენტში. რეალურად თავის დროზე 2019 წელს დარეგისტრირდა თავად ბოლნისიც როგორც ადგილწარმოშობის დასახელებად და როდესაც უკვე ადგილწარმოშობის დასახელების, ასე ვთქვათ, სტატუს იღებს ღვინო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ღვინო არის, მოდით ვთქვათ, 1, 2, 3 საფეხურით მაღლა სხვა ღვინოებთან შედარებით. ძალიან მარტივად რო აღხსნა კიდევ ერთხელ, ანუ ის მეწარმეები ბოლნისში, რომელიც კონკრეტული გაწერილი წესებით ამზადებენ ღვინოს, მხოლოდ მათ აქვთ უფლება, რომ ეტიკეტზე დაიწანონ დასახელება ადგილწარმოშობის დასახელება ბოლნისი და ასე უწოდონ თავიანთ ღვინოს. თუმცა, როგორც გითხარით, ბოლნისით ფესტივალის მონაწილეები არ შემოიფარგლება. 31-ში ქალაქში იქნებიან წარმოდგენილი მეღვინეები მთელი საქართველოდან, რა თქმა უნდა, იქნება კახეთი, იქნება გურია, იქნება სამეგრელო, არ ვიცი, არ გამომჩეს ვინმე, შიდა ქართლი, რა თქმა უნდა, ქვემო ქართლი, იმერეთი თუ არ ცხები, არ არის
0: მართლა,
1: მაგრამ ველოდებით მომავალში იმერეთსაც. თუმცა ყველა ის მეწარმე, ვინც გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღო ამ ფესტივალში მონაწილეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ფესტივალში მონაწილეობა არის უფასო მეღვინეებისთვის, ფესტივალზე დასწრებაც არის უფასო 31-ში ყველა მსურველისთვის, ასე რომ ამ ყველაფრით ვფიქრობთ, რომ ასევე ვახალისებთ, ასე ვთქვათ, წარმოებლებს, იმიტომ რომ იმის გარდა, რომ 31-ში გამართება ესეთი ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიება, ამ ფესტივალის შემადგენელი ნაწილი არის ასევე ღვინის კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც მეწარმეები, ფესტივალში მონაწილე მეწარმეები წინასწარ აგზავნიან თავის ღვინოებს და ეს ღვინოები 17 მაისს უკვე შეაფასა ძალიან ესეთ წარმოსადგმა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ჟიურიმ. უკვე გამოვლენილიანირიან გამარჯვებულები, ვინც მიიღებენ ფესტივალზე დიდი ოქროს, ოქროს ვერცხლის და ბრინჯაოს, ასე ვთქვათ, მედლებს ეს ღვინოები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სურპრიზი და კულმინაცია შემოვიტოვეთ 31 მაისისთვის და სწორედ ფესტივალზე გახდება ამ გამარჯვებულების ვინაობა ცნობილი.
0: და რაც თავარია, განსაკუთრებული იქნება კიდევ ის ჯილდო, რომელსაც ეს გამარჯვებული ღვინოები მიიღებენ, ხომ? ეს არის მერანოს 2026 წლის საერთაშორისო ფესტივალზე გამგზავრების შესაძლებლობა.
1: იბატონო, ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ამ მეღვინეებს, რომლებიც არიან გამარჯვებულები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ყველა მაინც გამარჯვებულად ითვლება ფესტივალზე, ვინც იქ მონაწილეობას იღებს, იმიტომ რომ ფესტივალზე მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი სტუმარი იქნება, მათ შორის იქნებიან უცხოელი სტუმრები, მოგეხსენებათ ბაიერები ეგრეთ წოდებული, მათ შორის ღვინის ექსპერტები, რომლებმაც შეიძლება საინტერესო წინადადებები გაუკეთონ მეღვინეებს უშუალოდ ფესტივალზეც. თუმცა ამის გარდა ბოლნისის ღვინის ფესტივალი აძლევს საშუალებას ამ მონაწილეებს და 10 უმაღლესი ქულით შეფასებულ ღვინოს, რომ ეს ღვინოები საჩუქრად ბოლნისის ფესტივალისგან შემოდგომაზე ნოემბერში უსასყიდლოდ გაიგზავნება მერანოს საერთაშორისო ღვინის ფესტივალზე და ეს კიდევ უფრო სხვა მასშტაბი და სხვა პლატფორმაა უკვე ამ ქართული ღვინოებისათვის, იმისათვის, რომ წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და დარწმუნებული ვარ, რომ შარშანდენის მსგავსად ეს ღვინოები იქაც წარმატებას მიაღწევენ და არაერთი მედლით დაბრუნდებიან სამშობლოში, ასე ვთქვათ.
0: რა თქმა უნდა, წარმატება უნდა ვუსურვოთ თითოეულ მათგანს. ნატალი, რომელ საათზე დაიწყება ფესტივალი, როდემდე გასტანს და რაც თავარია, როგორ შეიძლება დასწრება მასზე მსურველს?
1: კი ბატონო, ფესტივალი წელს კარს გააღებს 15 საათიდან, 3 საათიდან შეუძლია ყველა სურვილს ადგილზე მოსვლა. მისამართი ფესტივალის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ძველი გერმანული უბანი, წისქვილის ქუჩა. დასწრება უფასოა, ამიტომ ჩამობრძანდით ოჯახის წევრებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ღვინის გამოფენა დეგუსტაციის გარდა ადგილზე იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკვები ჯიხურები, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კერძების მირთმევა, იქნება საბავშვო სივრცე, იქნება სხვადასხვა გათამაშებები და კონკურსები, საინტერესოა ინტერაქტიული და გასართობი მუსიკალური ნომრები, რა თქმა უნდა, მთელი დღის განმავლობაში და კულმინაცია იქნება 8 ნახევარზე, 19 საათსა და 30 წუთზე, როცა ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები.
0: და ბოლოს, ნატალი, რასაც მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, ჩვენ ვისაუბრებთ თვითონ ასეთი ფესტივალის მნიშვნელობაზე, მაგრამ კომპანია RMG-სთვის რა მნიშვნელობის მატარებელია იყოს ასეთი ფესტივალის წარმდგენი?
1: კი ბატონო, მოგეხსენებათ, რომ კომპანია RMG 2018 წლიდან ახორციელებს ადგილობრივი მეღვინეების მხარდაჭერის პროგრამას. ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ეს პროექტი მით უფრო საამაყოა, რომ ამ წლების განმავლობაში, აგერ უკვე 8 წლის განმავლობაში, ხედავთ ძალიან ხელშესახებ შედეგებს. ეს ხელშესახებ შედეგები არის ზუსტად იმ ადგილობრივი მეწარმეების განვითარება, მათი ღვინო უკვე წარმოდგენილი არის ადგილობრივ ბაზარზე, ძალიან ბევრ მაღაზიაში უკვე მათი ცნობადობა არის საგრძნობლად გაზრდილი და შემდეგი ეტაპია ზუსტად, რომ ბოლო 2 წელია ეს ღვინოები უკვე საერთაშორისო ბაზარზე გადიან და ასე ვთქვათ, უკვე იქაურ მომხმარებლის გულებს იპყრობენ, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. თავის მხრივ, კომპანიის ყველა მსხვილი კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტი არის 2022 წლიდან გაეროს გლობალური შეთანხმების მდგრადი განვითარების მიზნებთან თანხმობა.

0: ადგილობრივი მეღვინეების მხარდაჭერას, აი ამ მიზნის ფარგლებში ვახორციელებთ ბოლნისის ღვინის ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ეს იქნება მდგრადი პროექტი და გაგრძელდება მომავალ წლებშიც აუცილებლად.
1: მე ის გამრჩენია, რომ გისურვოთ წარმატებები, ნატალი, მადლობა მოგახსენოთ გაზიარებული ინფორმაციისთვის და იმედს დავიტოვებ, რომ ძალიან ბევრი კმაყოფილი სტუმარი გეყოლებათ ფესტივალის დასასრულს. დაგემშვიდობებით.
0: მადლობა. და ველოდებით რადიო მსმენელებს თქვენს, რა თქმა უნდა, 31-ში ბოლნისში, ოქროსფერი ღვინის ქალაქში.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მსმენელს შევახსენებ, რომ ხაზზე გახლდათ RMG საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის მენეჯერი ნატალი ნოზაძე, რომ და სწორედ კომპანია RMG გახლავთ წარმდგენი ბოლნისის ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალისა, რომელიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 31 მაისს გამართება. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით ორშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით და ცხადია დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 16, თანაბრად სოხუმსა და ოზურგეთში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი 18 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქ განსხვავებით დასავლეთისგან, უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და წყინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, თელავში +19, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, სადაც ხვალ ნალექი ნავარაუდევი არ არის, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით ქარი იკროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +18 გრადუს გაუტოლდება.
2: 106 და 9 FM.
3: მუდამ უკეთესი.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ფორტუნა.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ სხვა არგადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს ამის შესახებ პარლამენტის ერთგულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა მისივე თქმით კაია

0: ალასი მარდაკოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. ცნობისათვის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისათვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. კალასმა შეკითხვას უპასუხა იმის შესახებ, არსებობს თუ არა წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსი რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებში მის მიერ წარდგენილ მოთხოვნების დოკუმენტთან დაკავშირებით. ბევრჯერ გვითქვამს, საქართველოს ხელისუფლება მზადაა, რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო, უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოუთქვამ ცრუ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, ასხადებს კახა კალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი არის ნათელი. კარგია, რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოიხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა, თუმცა კარგია ის, რომ მომხდარი გასაჯაროვდა, აცხადებს კახა კალაძე. ცნობისათვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია ექვსი სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელი სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება არის დაწყებული პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და ორ მოქალაქეს ერთზე, განსაკუთრებით ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელი საფრთხე არ არსებობს, ბატონო კოლეგებო მომეტებულად, რაც კანონში წერია. მათი სამსახურიდან გამომდინარე აინტერესებს გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანს, რომელმაც აღნიშნული განცხადება პროცესზე გააკეთა. მან ასევე განაცხადა, რომ ექვსივე ბრალდებულ პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლის თქმით, პროკურატურის შუამდგომლობა და საბუთებული იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Нори шаурма. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხალხ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30. ფორტუნას ისინდაც და რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: საღამო მშვიდობის 19 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში კი რამდენიმე წუთში იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა ადრიანო ჩელენტა რომ წარდგება ჩვენს წინაშე პოლიგლოტის ამპლუაში, რამდენიმე ენაზე, დაახლოებით 5-ზე თუ არ ვცდები, ის სიყვარულს მუსიკალურად აგვიხსნის. მოვისმენთ სიმღერას I love you. მანამდე კი უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიკოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველი ხვალ 30 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი. 7 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 16, სოღუმსა და ოზურგეთში 17, ქუთაისში ისევე როგორც ზუგდიდში, აი ფოცსა და ბათუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 18 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე დაგვდა ნავარაუდევი. 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, თელავში +19 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი

0: 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით არა ნალექიან, წვიმიან დღეს, არამედ ქარიან სპირიქით სინოპტიკოსების აზრით. ქარი იქროლებს ხვალ დედაქალაქში, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +18 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%.

0: $6-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 33-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. კარგია რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან ძიმე სანახავე იყო, რაც მოხდა, თუმცა კარგია ის, რომ მომხდარი გასაჯაროვდა აცხადებს კახაკალაძე. ცნობისათვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია ექვსი სამართალდამცავი. სამართალდამცავებს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და ორ მოქალაქეზე ერთზე განსაკუთრებით, ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელიც საფრთხე არ არსებობს, ბატონო კოლეგებო მომეტ

0: ებულად, რაც კანონში წერია მათი სამსახურიდან გამომდინარე. ამის შესახებ გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანმა პროცესზე განაცხადა. აღნიშნული განმარტება მან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ექვსივე ბრალდებულ პოლიციელს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლის თქმით, პროკურატურის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს, მათ ყველანაირ ზღვარგადასულ ქმედებას თუ განცხადებას აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ. მისივე თქმით, კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. ცნობისათვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისათვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. კალასმა შეკითხვას უპასუხა იმის შესახებ, არსებობს თუ არა წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსი რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებში მის მიერ წარდგენილ მოთხოვნების დოკუმენტთან დაკავშირებით. და გამოშვების ბოლოს ბევრჯერ გვითქვამს, საქართველოს ხელისუფლება მზადაა, რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მისამართით იყო, უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოუთქვამ სრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, აცხადებს კახა კალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მორიგი. კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ბონიემთან ერთად სიმღერით Rivers of Babylon. განმოგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. პრინციპში აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ განვაგზავნოთ მას Ariana Grande-სთან ერთად, თუმცა მანამდე ზემოთ ხსენებული შესახებ სიახლეები არის, საინტერესო სიახლეები და მინდა ეს ინფორმაცია თქვენს გაგიზიაროთ. Ariana Grande მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single-ი სახელწოდებით Hate That I Made You Love Me წარადგინა. სიმღერის ტექსტის ერთადერთი ავტორი გეტყვით, რომ თავადვე არის Ariana Grande, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, რაც კი ოდესმე დაუწერია. მოკლედ თვითონ აღფრთოვანებული არის და ძალიან მოსწონს ეს სიმღერა. აი კრიტიკოსები რას ამბობენ, დამსმენელები მოდით ესეც მოვისმინოთ. ტრეკს ახასიათებენ როგორც შედარებით მშვიდ, ემოციურ და ასე ვთქვათ, საშინელებათა ფილმის მსგავსი ატმოსფეროს მქონე mid tempo კომპოზიციას. Ну, а ესეც შეფასება მოარგეს ამ სიმღერას. სიმღერა კი თავად დაშორებაზე არის, რომელშიც არიანა მღერის იმაზე, თუ როგორ ნანობს, რომ ყოფილ პარტნიორს თავი შეაყარა, ის განიცდის იმ ემოციურ ზიანს, რაც მისმა სიყვარულმა ამ ადამიანს მოუტანა, თუმცა იქვე ამბობს, რომ თავად ეს არც კი უცდია. ბევრი ფანი ამ ხას მის ყოფილ მეუღლეს დალტონ გომეს უკავშირებს. შემსრულებელმა სიმღერის კლიპიც დაანონსა, რომელიც 1 ივლისს, ან რამდენიმე დღეში, ну, ერთვეში გამოვა. ცნობილი არის, რომ მუსიკალური რგოლი, რომელშიც მსახიობი ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს, 1986 წლის საკულტო საშინელებათა ჟანრის თრილერის მგზავრის ინსპირაციით შეიქმნა. შეგახსენებთ, რომ Ariana Grande 31

ვოიაჟი არ დავივიწყოთ. მოვისმინოთ მის ფარგლებში, თუ სად გამოგზაურებს მარიდია გელაშვილი. ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბაუშთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრდა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არამხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გამოიყენეთ

0: ფონტანაზე. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2.50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწყინდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: რა ღირსენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი

0: შედეგე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ოცი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოსი საათი შუგულს დაგებრუნდით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 30 მაის ჩვენს ქვეყანაში, ამასობაში კი ბიტლზების უკანასკნელ სიმღერად წოდებულს Now and Then მოვისმენთ, რომელიც საოცრად ემოციური არის. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნამდვილად ასე არის, თავისი მელოდიურობიდან, შინაარსიდან გამომდინარე და თავისი ამ თუნდაც კლიპის და სიმღერის ისტორიიდან გამომდინარე. მოკლედ, ვისაუბროთ ამინდზე, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. წვიმიანი და რუბლიანი დღეები სხვა დასავლეთ საქართველოს, 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 ფოთსა და ბათუმში. უნელეკო ჩაივლის განსხვავებით დასავლეთ საქართველოსგან, ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთში 11 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში არველით ნალექს, სამაგიეროდ ველით ქარს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +18 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა

0: თუ ინფორმაცია გინდა.
1: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე.
0: FM 106.9.
1: ყველგან სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
2: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597 35 45 11.

0: ესი ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-467-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2300 300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძე ის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის 2 გასასვლელი ნომერი 6 მოასალი სანამდროა
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება აქ მობინადრეებს კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს კბილის პასტები ჯაგრისები და სავლები ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის ელგიდიუმი ფრანგული ხარისხი ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმიდან ცალკე გამოყოფილ საქმეზე დაკავებულ კიდევ ორ პირს მოსამართლე მაღვათის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პროკურორ ქეთისონიძის განცხადებით საქმეში არსებობს ვიდეო მტკიცებულებები რომლებშიც ბრალდებულები ფიგურირებენ ერთ-ერთი ბრალდებული საუბარია დემეტრე კასრაძეზე ფიგურირებს გიგავალიანის საქმეში ვინაიდან ის იყო ალექსანდრე გაბაშვილის მეგობარი რომელსაც გაბაშვილი მომხდართან დაკავშირებით უყვებოდა სავარაუდოდ მანაჩვენა კიდევაც გიგავალიანზე თავდასხმის ვიდეო და ამას მოჰყვა კასრაძის მხრიდან უცენზურო შეურაცხმყოფელი შეფასება გიგავალიანის მისამართით გიგავალიანზე თავდასხმის დროს დემეტრე კასრაძე ადგილზე არ იმყოფებოდა ეს იყო სოციალური ქსელის საშუალებით მიმოწერა ალექსანდრე გაბაშვილსა და დემეტრე კასრაძეს შორის როდესაც ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით ჰქონდათ საუბარი თავის მეგობართან დემეტრე კასრაძესთან ალექსანდრე გაბაშვილს აცხადებს სასამართლოს დასრულების შემდგომ ქეთისონიძე ცნობისათვის სამართალდამცველებმა ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე მოსამართლის განჩენების საფუძველზე 27 მაისს დააკავეს მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის მეორე ნაწილით ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობა რასაც თან ახლავს ძალადობა წარადგინათ რაც სასჯელის სახეც და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ კარგია რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და

0: სუპერის დაკავებას გამოეხმაურა მისი ბეთქმით ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო რაც მოხდა თუმცა კარგია ის რომ მომხდარი გასაჯაროვდა აღნიშნავს კახაკალაძე ცნობისათვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მომხდართან დაკავშირებით დაკავებული ექვსი სამართალდამცავი მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით წარედგინებათ რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილ ზალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ამასთან გამოძიება არის დაწყებული ასევე პაპუნა ლოცულაშვილის მისამართითად სისხლის სამართლის კოდექსის 343 მუხლით რაც პოლიციელის მისამართით განხორციელებულ ზალადობას გულისხმობს შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და ორ მოქალაქეს ერთზე განსაკუთრებით ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელიც საფრთხე არ არსებობს ბატონო კოლეგებო მომეტებულად რას კანონში წერია მათი სამსახურიდან გამომდინარე ასხადებს გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანი. აღნიშნული განმარტება მან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ექვსივე ბრალდებულ პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა მოსამართლის თქმით პროკურატურის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. ამაშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ რუსეთმა დიდი ხნის წინ შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა მოსკოვს არ უნდა მიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესაძლებლობა აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი მისი ვეთქმით დრონის შეჯახების ფაქტი რუმინეთისა და ევროპის საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევაა ცნობისათვის რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალათში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა მომხდართან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა თავდა ცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ექსპერტიზის ჩატარებამდე ვერავინ შეძლებს თქვას თუ ვის ეკუთვნის რუმინეთში ჩამოვარდნილი დრონი. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყაზახეთში სახელმწიფო ვიზიტის შედეგების შესახებ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი ვეთქმით რუსეთი მზადაა რუმინეთში ჩამოვარდნილ დრონთან დაკავშირებით ობიექტური გამოძიებისათვის. გადმოგვცენ გარკვეული მონაცემები ან დრონის ნამსხროვები და ჩვენ ობიექტურ გამოძიებას ჩავატარებთ, აცხადებს ვლადიმერ პუტინი და აღნიშნავს, რომ ამის შემდგომ უკვე მომხდარს შეაფასებენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP.

0: გრაშორი გზა სახლამდის წამია წუთი სოფელი წამია წუთი სოფელი
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ოდა სიცილე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძლება

0: მოგიტანეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
8: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
9: Anne Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ფორტუნას ისინდას. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: უცდერტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები დღეისათვის იწურება, თუმცა დაგემშვიდობებით არა დიდი ხნით ჩვენი მომდენო შეხვედრა პრაქტიკულად რამდენიმე საათში ხვალდილით 9 საათზე შედგება. მანამდე კი გვაქვს რა 9:30 საათი, კიდევ შევძლებთ რომ არაერთი ოქროსიტი მოვისმინოთ ერთად და ამავდროულად ანუ ისაუბროთ ამინდის პროგნოზ ბლოგზეც გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ყვალ 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარს ვიწყებ ტრადიციულად დასავლეთიდან, წვიმა და ღრუბლიანობა არის დასავლეთში ხვალისათვის ნავარაუდები, 7 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 ფოცსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უკვე უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და წყინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი ხვალ 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში არველით ნალექ, სამაგერო თველით ქარს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
13: თუ მუსიკა გინდა,
14: თუ ინფორმაცია გინდა,
13: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
14: FM 106.9
13: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
15: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობს. თელავის მუნიციპალიტეტში ავარიას ახალგაზრდა მამაკაცი ემსხვერპლა კიდევ ერთი პირიკი დაშავდა. შემთხვევა სოფელ ართანაში მოხდა. თვითმხელველების თქმით, სწრაფად მოძრავი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ამობრუნდა. მიღებული დაზიანებებით 30 წლამდე მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. მანქანაში მყოფი მეორე მგზავრი კი დაშავდა და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმიდან ცალკე გამოყოფილ საქმეზე დაკავებულ კიდევ ორ პირს მოსამართლემ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პროკურორ ქეთისონიძის განცხადებით, საქმეში არსებობს ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებშიც ბრალდებულები ფიგურირებენ. ერთ-ერთი ბრალდებული საუბარია დემეტრე კასრაძეზე, ფიგურირებს გიგავალიანის საქმეში, ვინაიდან

0: იყო ალექსანდრე გაბაშვილის მეგობარი, რომელსაც გაბაშვილი მომხდართან დაკავშირებით უყვებოდა. სავარაუდოდ მან აჩვენა კიდევაც გიგავალიანზე თავდასხმის ვიდეო და ამას მოხვა კასრაძის მხრიდან უცენზურო შეურაცხმყოფელი შეფასება გიგავალიანის მისამართით. გიგავალიანზე თავდასხმის დროს დემეტრე კასრაძე ადგილზე არ იმყოფებოდა. ეს იყო სოციალური ქსელის საშუალებით მიმოწერა ალექსანდრე გაბაშვილსა და დემეტრე კასრაძეს შორის, როდესაც ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით ჰქონდათ საუბარი თავის მეგობართან დემეტრე კასრაძესთან. ალექსანდრე გაბაშვილს აცხადებს სასამართლოს დასრულების შემდგომ პროკურორი ქეთი სონიძე. ცნობისათვის, სამართალდამცველებმა ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 27 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინათ, რაც გულისხმობს ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობას, რასაც თან ახლავს ძალადობა და აღნიშნული სასჯელი სახით და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთმა დიდი ხნის წინ შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა. მოსკოვს არ უნდა მიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის და რყვის შესაძლებლობა, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი. მისივე თქმით, დრონის შეჯახების ფაქტი რუმინეთისა და ევროპის საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევაა. ცნობისათვის, რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩი რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. მომხდართან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ექსპერტიზის ჩატარებამდე ვერავინ შეძლებს თქვას, თუ ვის ეკუთვნის რუმინეთში ჩამოვარდნილი დრონი. აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ყაზახეთში სახელმწიფო ვიზიტის შედეგების შესახებ გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრისას. მისივე თქმით, რუსეთი მზად არის რუმინეთში ჩამოვარდნილ დრონთან დაკავშირებით ობიექტური გამოძიებისათვის. გადმოგვცენ გარკვეული მონაცემები ამ დრონის ნამსხვრევები და ჩვენ ობიექტურ გამოძიებას ჩავატარებთ, ამის შემდგომ მომხდარს შევაფასებთ, აცხადებს ვლადიმერ პუტინი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნა. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს მუშაობას. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით.

0: ის მიიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი. CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი. Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი. Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისაც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი

0: შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ

0: ინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
0: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0071.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ავერსი. დაემშვიდობთ

0: გაუძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მირანდა, ცოტა დიდი გვიანდა.
4: ინი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაქსაცუია პრადა. ო 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსში.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით.

0: ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
1: We live in our eyes and the world was on our side. Speed